0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

Jesus la Cleopatra. Let's start a fire. Let's go.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس

0: سو آبر توجیکستان چور.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: فویستی. رادیو آسیا پلوس.

0: оригинал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیس.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
2: شریکی حکمتی روز بانکی ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشانی محبت شما با همدیگر است. بانک ایمون اینترنشنال 11-22.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Соадар Тожикистон панч.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در عزم، عزم پیشروی قوافل مرادات و کفایت کننده امور و مهمات است. هیچ کس را از سلاطین بی‌مددی از می‌درست زمام تسخیر ممالک و قبضه اقتدار در نیامده و بی تکاپوی سعی بلیغ بر سریر شهریاری و مسند جهانداری نرسیده. بی عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. و عظیمت درستان است که چون به قصد کار کمر بندند و به ساختن مهم اشتغال نمایند به معنی هیچ مانیه مطمئنه نگردد و قصور فطور بر عزم خود راه ندهد. از حکیم می پرسیدند که عزم ملوک در چی محل نیکو می نماید و در چی وقت به کار می آید. فرمود در دفع اعادی مملکت بغایت پسندیده است. چی هرگاه که پادشاه از روی توکل پای عظیمت در رکاب توکل آرد، هر آینه لشکر فتح و ظفر به استقبال او متوجه می شود، زیرا که عزم درست نشانه غلبه و نصرت است. شه چو به عزم درست پای کند در رکاب، دل شکند خصم را و از کفش افتد اینان. آوردند که یکی از ملوک برخوردن گیل عادت کرده، چنان که حکما و اطیبا من می کردن و مضرت آن را باز می نمودن، از آن کار باز نمی آمد. روز یکی از اهل الله به دیدن وی آمد، او را بغایت زار و نزار یافت. رخساره ارغوانی او را زعفرانی دید و تنی باتاب و توانی او را در بند ناتوانی گرفتار یافت. صورت حال استفسار نمود. سلطان حقیقت واقعه باز گفت که مرا از جهت خوردن گیل پای حیرت در گیل است و دست حسرت بر دل. درویش فرمود که چون میدونی که از این ممر ضرر به تو میرسد تدارک نمیکنی؟ گفت چندان که جهد می نمایم به خود بس نمی آیم. درویش گفت کجاست آن عزم که پادشاهان را می باشد که به هیچ نوع ایشان را از آن باز نمی توان داشت. سلطان از این سخن متاثر شد و عزم کرد که بران که دیگر گیل نخورد و با برکت عظیمت از آن ضرر خلاص یافت. اینانی عزم به هر جانبی که برتابی، مکن به دست تردد اینانی خود را سست که کس به